Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Ray Dalton.

Ζενάν Τίνι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν. Save my life.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: casa.
1: Nechbat, bomo šli prešteti.
0: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesene.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
12: Najbolj odbitno.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Sveže na anteni. Ray Dalton.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Eno prijetno petkovo jutro, ko se zbujamo s temperaturami po Sloveniji na Ptuju 15, Vržej Maribor 16, Lesce Vransko 17, Šentjernej 18, Nova Gorica Ljubljana 19 in na Kozini 23. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in lepo vreme.
2: Promet.
1: Prijeten pozdrav tudi, če ste v zastojih na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri, kjer zaradi del v zaključni fazi promet poteka izmenično enosmerno. Pazite pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija med Galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Nič 80 22 55, povejmo si vse prometne spremembe, na to brezplačno in znamo. Številko.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na GoOpti.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, pred zaporo pa zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na reševalni pas ne pozabite tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti a proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tudi tam pokvarjen tovornjak. In pa radar čakate na stojalu na cesti Vojnik, Šmartno v Rožni dolini, pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam, danes bo po večini sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. V nedeljem ponedeljek znova sončno in lepo vreme. Trenutno pa Sodražica 18, Maribor 20, Puconci 21, prav toliko tudi Črnomelj, Celje Ljubljana 22, Nova Gorica 24, in v Piranu 25 stopinj.
0: Promet.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Držimo reševalni pas tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na stojalu v Drami pri Šinterneju, radar na stojalu tudi na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri Pokopališču in v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije iskanja oboroženega roparja je cesta Gaber-Uršna-Sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Poglejmo, kje so zastoji. Na Podravski avtocesti A5 v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno, ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper tam v obe smeri. Pozor, pokvarjeno vozilo je zaprlo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Domžale. Imamo pa tudi dve radarski kontroli, in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja, in pa radar vas čaka tudi na relaciji Petrovče-Žalec. Srečno, varno vožnjo in po pameti tudi danes.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in Resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Dobar dan. Današnje temperature se bodo povzpele tam nekje okoli ali celo nad 30, posledica pa bodo predvsem v popoldan in zvečer posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri sončno, pihal pa bo vzhodni veter. Trenutno po celotni državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosimo, upoštevajte navodila in ne kurite v naravi. Temperature Semič, Vipava in Lesce 24, v Portorožu, Ljubljani, na Ptuju, Dolenjske Toplice in Čatež že 25, po 26 pa za Maribor in Šoštanj.
0: Promet.
3: Lep dober dan na ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Zastoji so na podravski avtocesti v smeri Hrvaške, pred mejnim prehodom Gruško je zamuda, tam je več kot 30 minut. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro zamuda okoli 20 minut. Primorska avtocesta je obremenjena proti Kopru med Uncem in Postojno. Lokalne ceste pa Lesce Bled in pa Koper Dragonja tam v obe smeri. Poglejmo radarske kontroli, 200 in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja in pa še en radar čaka vas na relaciji Petrovče-Žalec. Previdno, karkoli novega pa še vedno sporočajte na nič 80 22 55 pa srečno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Lanciano da Anca, Nitre Badelaz. Weekend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Čau, lemu sar pa ti delam družbo. Zdaj pa brez dogovezanja je čas za nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa je Bruno Mars z njegovo I Just Might. In če kdo zna narediti komad, ob katerem se ti zdi, da znaš plesati precej boljš, kakor v resnici znaš, je to naš Bruno Mars. Tak lahkoten plesni vibe, malo sonca v zvočnikih in komad, ob katerem res lahko, res težko, ne lahko, težko mirno sediš. Radio malo bolj na glas, Bruno Mars je prvi, za njim pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: Kako lepo.
0: Letnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: Kako lepo.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo! Kaj pa sedmi? To je pa res, ja.

0: je bilo 10 hitov v vrsti, čau, le musarti, delam družbo na anteni. No, poroka Taylor Swift in Travisa Kelca je za nami in cel svet zdaj zanima vse. Kakšna je bila obleka, kdo vse je bil povabljen, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. In mi imamo na anteni na srečo človeka, ki je bil zraven našega Birkota. Jaz ne vem, kako mu to uspe, ampak Birko je očitno edin človek, ki je v četrtek na fuzbalu s kolegi, v petek pa že na poroki Taylor Swift. In med tem, ko svetovni mediji pišejo o glamurozni poroki, je Birko razkril mal drugačen meni. Skratka, po Birkotovi verziji sodeč se Taylor ni poročila v Ameriki, ampak ne vem, nekje v kulturnem domu pa Rivančni. Kako je bilo v resnic, po Birkotovo pa poslušamo zdaj.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, za vikend se je zgodila poroka in to nekaj ne na poroka, ampak da poroka. Taylor Swift pa njen Kelce, Kekat, Trevor. In danes vam lahko ekskluzivno razkrijem, kaj so jedli. Za predjed klasika, mal žovce z bučenim volom, ta veliki ocvirki, pršutek slane ribe, sir bohinsk, ne? Pa kozi dol z Dolenske, od tega veš gor, ki ima nad tam gorma. No.
4: Slišite dobro, tako zelo gormansko.
3: Pa seveda, aperitivi, Viljavovka, Pelinka, od Zdobači Jeger, od Zdenke, z Mute, tega ima Trevor, ima fuller. Glavna jed pa bogate plate, ni da ni, tle pohano, klobase, pečenka, pšanc, Pariš, ampak fuller razkuhan, kad Taylor ima takega rada, joj, da se malo paca. A veš, ko je popolit za temu, veš, zosam od pečenke. Joj, noro, veš, kad tako lepo plate.
4: A to ste vi delali?
3: Ja, seveda vse, ja. Par majhe šestlet, kar je moram omeniti, vsega je bilo to, ampak breskvice, ne, so napekle kuhate z Minnesota, ogromen breskvic, ne, pijana nevesta, tiramisu, domač od Francke, s halos, joj, koliko ona na roke, ta domače jajce zmeša, ne. Tako da, to, po noč pa štarska kisla juha, veš, tako pač majhen mal, da ne bo mačke.
4: A prav kislo juho so imeli.
3: Zjutraj pa burek in se v Nobel pa Olimpija združil, kaj enima radita okrogla, eni pa ta trikotne.
4: Oh my god.
3: Ja, veš, so pa le majhen mal presit pa fini, ne.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Srečno in varno pot. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda in na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, kako pak drugače. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom. In pa na ljubljanski južni obvoznici A1 ne pozabite, je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Nič 80 22 55, prava in zastojni zbira. Srečno pot. Od še naprej.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
8: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
9: Najbolj odbojko!

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Extreme in Odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: dobrih 10 minut manjka do 11. Čau, le, vsar ti delam družbo na anteni. In če se danes nekje vodi, priznam, malo sem tifoš, ker zuni je poletje na polno. Za naslednje pol urce pa ti pripeljam še ta pravo poletno glasbeno kuliso. No, paket 10 hitov prihaja. Med njimi tudi Rihanna, Alex Warren, Summer in še kup drugih hitov. In ej, ko smo že pri vročini, imam eno vprašanje zate. Kolik misliš, da ima ob 12. uri voda v velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis? Daj si probi dati eno številko v glavo. Kaj misliš? 25 stopin, 27, 29? Odgovora ti sicer še ne povem zdaj, ker te zna presenetiti. Ker to je bilo eno od vprašanj tega tedna v naši poletni akciji Mirmo Ljubljano. Po 10 preverimo, kako dobro sta temperaturo ocenila naša poslušalca, kdo je bil bližji in kdo je doma odnesel poletni paket nagrad. Do takrat pa Rihanna, Alex Warren, Summer in še kup dobre glasbe na anteni.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči ropal v bencinski servis v Črnomlju. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo čez dan dvigovale tudi preko 30 stopinj Celzija. V tem trenutku pa imamo v Vipavi 26, prav tako v Mariboru in Slovengradcu, Metliki 27, Ljubljana, Lucija in Hajdina pa v tem trenutku 28.
12: Promet.
11: Dobar dan, na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Previdno tam, še ena zapora, tudi zaradi prometne nesreče, na cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Poglejmo, kje so zastoji. Na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro. Zastoj, kako da ne, tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan ter Koper Dragonja v obe smeri. Pozor še vedno, zaradi intenzivne policijske akcije zaprta cesta Gaber Uršna sela Novo mesto. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Ostalih posebnosti zaenkrat ne opažate, karkoli novega pa dobrodošli. Nič 80 22 55.
12: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: Radio Antena. Ciao, le Mustard, sem tvoja družba, zdaj pa brez dogovezanja. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti in začenjamo s komadom, ki ima vse točno tisto energijo, ki jo rabimo za takšno sončno soboto. Radio ima bolj na glas, a sončno očala gor in če si slučajno na poti proti vodi, ej še tok boljš. Paradise je prvi v vrsti, za njim pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni. Radio.

0: starti.
1: Bravo.
2: Čau, lajmo starti, delam družbo na anteni. Prej sem te vprašala, koliko misliš, da ima ob 12 voda v velikem bazenu v vodnem mestu Atlantis? Jaz sem človek, ki ima pri vodi samo eno pravilo. Če rabim 10 minut, da pridem vanjo do popka, je zame definitivno premrzla. In vsi tisti, ki greste se v jezero Jasna kopat na tistih 17 stopinj in rečete še, o, kako zelo osvežilno, ej, to zame ni osvežitev, to je zame absolutno mučenje. Jaz grem veliko rajš v bazen, kjer je voda skor tok topla kot jaz in očitno bi mi bilo v Atlantisu kar všeč, ker je bil pravilen odgovor na naše vprašanje 31 stopinj pa pol.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
2: Kako blizu pa sta bila naša dva poslušalca, pa poslušamo zdaj.
3: Ja, 19 stopinj pravim.
4: 19?
3: 19.
4: Dobro.
3: Jaz rečem pa 22.
4: Ok, ja. In kaj pravilni odgovor, Matic?
1: Pravilni odgovor je 31 in pol. Tako da, Matic, iskrene čestitke, vse nagrade so tvoje.
3: Ja, hvala lepa.
4: Čestitke.
2: Vsak poleten dan v akciji Merimo Ljubljano, nekaj merimo, tehtamo, štejemo ali pa ugibajmo, ti se pa ravš tako, da pošleš SMS Merimo Ljubljano na 04 na 300 300, v anteni nam zajtrku, potem istočasno pokličemo dva prijavljena poslušalca, zastavimo vprašanje, nagrado pa odnese tiske s svojim odgovorom bliže pravmu. Domov odneseš lahko poleten komplet nagrad, ki vsebuje kopanje v vodno mesto Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 200 evrimi, poletno brisačo in vsi, ki boste v času akcije pošiljali SMS, se sodelujte tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimo Dajke in podjetja Aerabela. In ker je poletje tudi sezona piknikov, je del poletnega paketa nagrad tudi konkretna zaloga piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Med njimi je nov okus Poli Mediteran z olivami, kaprami pa rožmarinom, v paketu še Slim & Fit izdelki z veliko beljakovinami ter manj maščobami, pa novi pikis, piščanče in puranje klobasce. Skratka, mi merimo Ljubljano, ti ugibaš, pol pa greš lahko z nagrado še direkt na piknik.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
0: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
7: Lep pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Še ena prometna nesreča se je zgodila in tudi tukaj je zapora ceste Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Pozor, vsi, ki se pravkar odpravljate z Hrvaške Istre proti Sloveniji, dolg zastoj vas čaka na istrskem Ipsilonu na Plovaniji. Pred mejnim prehodom Dragonja. Intenzivno pa je tudi naprej od Dragonja proti Kopru ter v obratni smeri iz Kopra proti Dragonji. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Ostali zastoji na podravski avtocesti A5 v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruško je na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na primorski avtocesti proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri. Srečno vožnjo!
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Ej, kje se žura?
10: Na KK

0: Athena.
1: Qua

Dobrih 10 minut manjka do 12. Čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. Kako smo kaj? Če si že nekje ob vodi, na poti na kakšen izlet ali pa samo uživaš v eni lepi poletni soboti, super, da smo skupaj. Jaz ti zdaj pripeljam res en hud paket 10 hitov vrsti, med njimi tudi Eva Max, Žan Serčič, Coldplay, pa tudi ena in edina Lorraine z njeno Euforijo. Po 10 pa eno vprašanje za vse, ki ste letos že bili na dopustu ali pa se šele odpravljate. Kakšno hotelsko sobo pustite za sabo? A vsaj malo pospravite, ne vem, posteljete posteljo, zložite brisače, ker zgodbe, ki jih imajo sobrce iz hotelov pa apartmajev, so včasih res take, da človek ne ve, ali naj se smeji, ali ne vem, kliče policijo, ali socialno, ali kaj. Jaz imam eno zgodbo svoje kolegice, po kateri sem se odločila, da bom hotelsko sobo za sabo vedno pustila lepo pospravljeno. Kaj se je zgodilo, ti povem po 10 hitih.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis!
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
11: Fakulteta za upravo.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo v utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme.
15: Petkovo popoldne začenjamo s temperaturami po Sloveniji v Velenju 25, Metlika, Maribor, Novo mesto 26, Ljubljana, Grosuplje 27, Koper 28 in Nova Gorica 30 stopinj. Bo pa danes večinoma sončno in čez dan nekoliko še bolj vroče kot v prejšnjih dneh, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popoldnevu pa krajevne plohe in nevihte. V nedeljo znova lep in sončen dan s podobnimi temperaturami kot danes in v soboto.
12: Promet.
15: V petkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam, želim srečno in varno pot. Na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Počivališčem Rauber Komanda, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa moder Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove proti Črnučam in policijska kontrola pri odcepu za Rakov Škocjan. Nič 80 22 55, dobrodošli, ko bodo spremembe opažene še kje.
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Morčan, Danka, ni treba delat.
1: Povideri!
2: Weekend na Radio Antena.
3: Čau, le, mu srpati delam družbo. Zdaj pa brez dogovezanja, pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z Rej in njenim komadom Where is my husband? In glede na to, da trenutno poteka svetovno prvenstvo v nogometu, imam občutek, da je naslov tega komada za marsiktero punco trenutno čist legitimno vprašanje. Rej je prvo v vrsti, za njo pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni.

0: Pozdravljam, v srti delam družbo na anteni. Ej, ko greš iz hotela ali pa apartmaja, kakšno sobo pusti za sabo? Ker jaz sem definitivno tista oseba, ki zjutraj pred odhodom postelje posteljo, ker kar je, če dobro pomislim, precej nesmiselno, ker bo valjda čez 5 minut nekdo vse slekel in zamenil postelino, ampak jaz ne moram drugače. Pospravim smeti, zložim glavne stvari, brisačo dam na kup, skratka vsaj tok, da sobrca ob odprtju vrat ne pomisla, da je bomba padla. In po zgodbah, ki sem jih slišala, sem očitno jo še kar prijazen gost, ker po spletu so zaokrožile izkušnje sobrc z Hrvaške, ki so v sobah našle vse mogoče, od umazanega perila, ostankov hrane, do bruhanja uporabljenih stvari, ki jih ob tej uri mogoče rajš ne opisujem podrobnejš. Imam pa tudi jaz eno kolegico, ki je delala kot sobrca v Dubaju in enkrat so ji gostje prinesli tist rdečkast puščavski pesek, ga nekako zmočili z vodo in ji zamazali rjuhe, posteljnino, preproge po sobi, skratka rekla mi je, da je samo stala pri vratih in gledala ta prizor. In iskreno, jaz mislim, da bi dala odpoved še preden bi prišla do kopalnice. Zato me res zanima, kaj pa ti narediš, preden zapustiš hotelsko sobo? A jo pospraviš ali pač pustiš tako, kaj je? Nič trena, 300-300, napiš mi, ker meni se zdi, da je pospraviti smeti in pustiti sobo v nekem takem normalnem stanju res minimum. Posle mogoče res ni treba postiljati, ampak če sobrca za čiščenje tvoje sobe rab skafander, pol pa mogoče problem ni več turizem, ampak si problem ti.
1: Promet.
2: Lep pozdrav na ceste, kar nekaj gneče danes na cestah in pozor, predor Karavanke je v tem trenutku zaprt v obe smeri zaradi okvare vozila. Ponavljam, predor Karavanke je v tem trenutku zaprt v obe smeri zaradi okvare vozila, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta zaradi prometne nesreče Ljutomer Ormož pri Mihalovcih, previdno tam. In pozor, obalne ceste, skoraj v celoti obarvane v rdeče, gneča se je že začela na hrvaški strani, na istrskem Ipsilonu pred mejnim prehodom Dragonja in tudi Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru, kot tudi proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Poglejmo ostale zastoje na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji kot rečeno pred predorom Karavanke, ki je v tem trenutku tudi zaprt, in na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled in pa pozor, še vedno zaradi intenzivne policijske akcije, zaprta cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov tamkajšnjih policistov. Eno radarsko kontrolo ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Mestinje. Srečno in varno!
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Sem se vozil, pa kam vam prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

А се лака пред лобашна антена.

0: dobrih 10 minut manjka do enih, čau, le, mu srti delam družbo na anteni in ne vem, kako je pri tebi, ampak men poletne sobote vedno minejo približno trikrat hitrejši kot navadne. Zjutraj greš sam na eno kavico, pol je pa ura, kar naenkrat ena. Za naslednje pol urce ti jaz pripravljam soundtrack te poletne sobote, prihaja nov paket 10 hitov vrsti, med njimi tudi Pink, Nico Santos, Taylor Swift in kup dobre glasbe. Po 10 pa preverimo še, kateri komad je ta teden dobil vašo podporo v hudem hitu Hedna, tako. Na eni strani smo imeli Bonson Bona, na drugi pa eno tako konkretno dozo italijanske poletne energije. Kateri komad ste zbrali in kateri novi hit bomo zdaj poslušali na anteni, pa preverimo po 10 vrsti. Ostan z mano.
1: Če znaš štet do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aerabela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta temu in šin že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsaki izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
8: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. V petkovem popodnevu, kot kaže, bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče kot v preteklih dneh. Jutri pa sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo že prisotne plohe in nevihte. Teh ne bo veliko, bodo pa krajevne v nedeljo znova. Lepo in sončno vreme. Povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutno pa temperature 25 Ptuj, 26 Slovenj Gradec, Žužemberk, Črnomelj, Vransko 27, Izola, Ljubljana 28 in v Braniku 30 stopinj.
6: Promet.
9: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na to še proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Celje Laško na Polulah in Lesce Bled. In pa naj dam samo uvednost, danes in jutri med 8 in 5 uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji in v Gorici pri Moravčah mirijo v obe smeri.
10: Jebiti, cel teden sem čakal na...
0: Vikend na Radio Antena. Čaule, muster, pa ti delam družbo. Zdaj prihaja nov paket 10 hitov v vrsti in mislim, da bolj poletno skoraj ne bi mogla začeti. Tale, ki zdaj prihaja, je zame eden najbolj poletnih komadov ever. Ta komad, ob katerem imaš občutek, da bi mogel sedeti nekje v Italiji, jesti testenine in se delati, da jutri nimaš nobenih obveznosti.

0: ale muster ti delam družbo na anteni, tole je bilo 10 hitov v vrsti in ej, če bi mogla zbrati en komad za letošnje poletje, bi imela kar en velik problem, ker časih rabim komad, ob katerem lahko malo dramatično gledam skozi okno avtomobila in razmišljam o lajfu, drugič pa rabim sam neki, o čemer dobim občutek, da sem na poti proti Italiji. In približno takšen dvoboj smo imeli tudi ta teden v Hudem hitu Hedna.
1: Hud hit Hedna.
0: Kaj je izbrala Bensona Bona in The Time of My Life?

0: Benson je itak postal mojster tistih velikih čustvenih komadov, pri katerih začneš pet čist normalno, čez minuto pa se obnašaš, kot da si na nekem polfinalu pevskega šova. Matic pa je na drugo stran postavil Javanotija in Alfo z Buen Vento in tale komad ima čist drugačno energijo.
1: Buon vento, a chi oggi partirà? E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Ja, lahek, sončen italijanski, eden tistih, ki ga daš v avto malo bolj na glas in imaš takoj občutek, da bi mogel zaviti proti Trstu in nadaljevati, dokler ne zmanjka bencina. Če vprašaš mene, sta oba dobra, ampak za Juli jaz bi šla z Maticom in očitno ste se strinjali tudi vi, ker je tale komad zmagal z 69% glasov, tako da Buen Vento prihaja na anteno in mislim, da smo s tem uradno potrdili eno stvar, da polet nočemo preveč razmišljati o življenju.
2: Promet.
3: Lep pozdrav na ceste, kjer ni nič kaj rožnato danes. Predor Karavanke je sicer ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Na primorski avtocesti se je vmes zgodila prometna nesreča, a je cesta ponovno normalno prevozna in spet odprta. Je pa zaprta pomorska avtocesta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Še vedno ostaja zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že v zgodnejših dopoldanskih urah. In pozor, obalne ceste so skoraj v celoti obarvane rdeče, gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, intenzivno je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru, kot tudi proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga. Ostali zastoji pa na Podravske avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled in pozor. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič ter Jugorje. Previdno na Dolenjskem upoštevajte vso signalizacijo in navodila policistov ter se omenjenih cest oddaleč izognite. Srečno in varno vožnjo v popoldanskem času vam bo v prometnih informacijah delal družbo Luka Dobnikar.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.ca

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: dobrih 10 minut manjka do 2. Čau, Lem, v srti delam družbo na anteni. Sobota je v polnem teku, zunije poletje na polno, jaz pa imam zate še en svež paket 10 hitov v vrsti. Prihajajo Shawn Mendes, Justin Timberlake, Ed Sheeran in še velik druge dobre glasbe. In po 10 imam zate tudi neki, v bistvu za vse nas, ki se zbujamo te dni doma, z isto mislijo, a je danes končno dan, ko kupim klimo, ker v naši poletni akciji Mermo Ljubljano vsak dan gubimo zanimive podatke v mestu in podarjamo res, res hude poletne nagrade. Med vsemi sodelujočimi bomo na konci žrebali še nekoga, ki bo dobil klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella in glede na temperature zadnje dni se mi zdi, da je tole trenutno bolj dragoceno kot stanovanje z balkonom v centru Ljubljane. Kako sodeluješ, kaj vse lahko dobiš, pa preverva po 10 hitih v vrsti.
1: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
7: Najbolj odbit poletni spektakel v Ljubljani.
6: Volleyball on Water, powered by Big Bang, 10. in 11. julija zavzema Novi trg.
7: Mednarodni dvoboji, glasba, navijanje in odbojka za vse obiskovalce.
6: Pridi, navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
7: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfiriju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
11: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Koper, Jesenice 29, Pragersko, Vinica 30, Nova Gorica, Slovengradec 31 in Šentjernej ter Ljubljana pri 32. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
8: Promet.
11: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na cestah Lesce, Bled, Koper, Dragonja in Lucija, Izola oboje v obe smeri. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Radar je v Vuči vasi pri Murski Soboti.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Ciao, le musarti, še vedno delam družbo, zdaj pa brez dogovezanja je čas spet za nov paket desetih hitov vrsti. Začenjamo pa z DJ-ja in End of Beginning. To je res eden tistih komadov za tako poletno vožnjo proti večeru, ko so šipe dol, sonce počas zahaja in imaš res tako občutek, kot da si v enem filmu, pa čeprav greš v resnici samo v trgovino pa nekaj za večerjo. DJ-jo je prvi v vrsti, za njim pa brez prekinitev še devet hitov na anteni.

0: set, plaž, v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Gospod, za koga imate pa meter urok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
3: Čau, le, mister, ti delam družbo. Jaz mislim, da polet že samo sodelovanje v nagradnih igrah bolj zabavno, ko so nagrade take, ki jih dejansko rabiš, ker v naši akciji Merimo Ljubljano lahko vsak dan osvojiš cel poletni paket nagrad. V njem te čaka kopanje v vodno mesto Atlantis, piknik izdelki Perutnine Ptuj, pa kartica Aircash z naloženimi 200 evri in poletna brisača. Aircash je sicer precej priporočen, predvsem, če greš letos proti Hrvaški. Prek aplikacije lahko plačuješ parkirnino brez dodatnih provizij, kupaš avtobusne in trajektne vozovnice in v bistvu uporablja ga že več kot 1,5 milijona ljudi po Evropi, vse več pa tudi pr nas. Skratka, za pot na morje, parkiranje, trajekt pa še 20 evrov dobiš naloženih na kartici. In to sploh še ni vse, vsi, ki v času akcije sodelujete, ste na koncu še v žrebu za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. No, ampak do nagrad je treba malo naprej, najprej napet možgane. V akciji vsak dan nekaj namerimo, štejemo, tehtamo ali pa ugibamo in eno od vprašanj tega tedna je bilo povezano tudi z bicikli. Koliko koles ima?
4: Tam je 350.
5: Okay, 350 reče rok.
6: Senja?
7: Okay, 420.
6: 420?
5: 420.
6: Pravilen odgovor je 860,
5: tako da... Wow. Senja, bliži si bila, čestitke!
7: Super, bravo!
3: Če bi rad naslednjič ogibal tudi ti, pošal SMS Merimo Ljubljano na 0413300. V anteni nam zajtrko pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobista isto vprašanje. Poleten paket nagrad pa odnese tisti, ki je svojim odgovorom ta bližje ta pravemu. Tako da prijav se, najslabše, kar se lahko zgodi, je, da ugotoviš, da o Ljubljani veš približen tok, ko jaz v številu koles. Vem, da jih je velik, to pa je tudi vse.
0: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Promet.
11: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, nastal je zastoj. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cestah Izola Koper ter Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ročetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in v Vuči vasi pri Murski Soboti. Srečno pot!

0: Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Alina, vas malo privroči za delat.
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Dobrih 10 minutk manjka do polne ure, čau, laj mu srti delam družbo na anteni in ja, po času stopava v zadnjo urco najnega druženja, ampak brez skrbi, najboljša glasba še zdaleč ni šla na dopust, zdaj prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi Bruno Mars, BTS, Lady Gaga in še kup drugih hudih hitov. Po 10 pa imam eno opozorilo za vse, ki se letos odpravljate na dopust v katero od večjih evropskih mest, na okolje namreč nov trik žeparjev, za katerega jaz zdaj še nisem slišala in glede na to, da so mene v Španijo okradili že dvakrat, bi lahko rekla, da imam na tem področju že skor praktične izkušnje, ampak očitno ne dovolj, ker na tole foro bi jaz še vedno nasedla. Zakaj gre, na kaj bod pozoren na dopustu, ti povem po 10 hitih, do takrat pa Bruno Mars, BTS, Lady Gaga in še kup drobre glasbe na anteni.
1: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
2: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drugač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Danes pa vse šter od sebe, aj prav!
6: Čau in lejem v srti, še vedno delam družbo. Zdaj pa za naslednje pol ure pozabimo na vse obveznosti. Pred nama je nov paket 10 hitov vrsti. Začenjamo pa za Markom Aborijem in Belong Together. To je eden tistih komadov, ko zveni kakor poletje. Dolgo večeri, road tripi, dobra družba in tisto občutek, ko se ti nikamor ne mudi. Mark Abor je prvi v vrsti, za njim pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni. Radio.

0: Pozdravljam, v srti delam družbo na anteni. BTS-i so zaključali 10 hitov v vrsti. Prej sem ti obljubila en trik žeperjev, nekaterega bod letos res pozoren, če greš na dopust v kakšno večje evropsko mesto, ker priznam, mene so v Španiji okradali že dvakrat, ampak za tale trik pa res še nisem slišala. Gre v bistvu tako, da te nekdo na ulici poškropi ali pa umaže s tako snovjo, ki zgleda kot ptiči kakac. Ti seveda najprej pogledaš gor in si misliš, ok, zakaj od vseh ljudi lih jaz. Takrat se pa pojav prijazen neznanc, ki ti takoj ponotropček, ti začne pomagati pri čiščenju in medtem, ko te eden zamoti in ti pomaga čistot oblačila, drug izkorist zmedo in ti vzame telefon, denarnico ali pa kakšne stvari iz torbe. In iskreno, to se mi zdi kar precej premišljeno, ker če imaš na majici nekaj, za kar misliš, da je ptiči drek, verjetno res ne razmišljaš o tem, kje je tvoja denarnica. Skratka, na dopustu mej zmeri telefon, denarnico res pri sebi, ker jaz sem se iz svojih dveh španskih kraj naučila veliko, predvsem to, da je moj telefon na dopustu očitno veliko bolj družaben od mene, ker gre vsakič domov z nekom drugim.
1: Promet. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica, sever in jug. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenske Konjice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Radar je v Črni na Koroškem pri stadionu in v Moškancih na bencinski črpalki meri proti Ormožu. Srečno pot!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: pretty boy. 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Vreme.
12: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Tržič 27, Ptuj 29, Maribor 30, Renče, Ljubljana, Vrhnika, Šmarješke Toplice 32 in pa Črnomelj 33 stopinj. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan. Najniže jutrene temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
11: Promet.
12: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola, Strunjan, Šmarja, Dragonja in Lesce, Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. Radar je v Črni na Koroškem pri stadionu.
13: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarja. Nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Celje Center, Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Ušna sela, Novo mesto. Policijska kontrola je v Gradcu pri Metliki pri mostu. Srečno pot.
2: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
3: Birko, kak si star?
2: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
3: Birko?
2: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
5: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog druge ure popoldne na drevesu obvesel še padalec. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
9: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Trenutne temperature po Sloveniji so: Straža, Kočevje 27, Koper, Maribor, Celje 28, Slovenska Bistrica, Brežice 29, Ljubljana 30 in Semič 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
7: Promet.
10: Ponovno odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, v delovni zapori v predoru Pletovarje. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja. Obvoz ni več potreben. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola Strunjan, Šmarje Gonja in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. Policijska kontrola je v Gradcu pri Metliki pri mostu. Srečno pot!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarja-Dragonja. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Radar je v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Srečno pot.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: šťastným popustom.
1: Od 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Ej, kje se žura?
7: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
6: Kdo špila?
7: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na elektrostečju Rotor Motor in Red Heady.
6: Vstopnice?
7: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Danes ste dva v tisti komadu, ki se počas poslavljate v zestvice Antenih 30, Holly Humberstone to Love Somebody na 30. mestu in Topic Body na 29. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Somberja smo v komadu Andres zelo izdatno poslušali na lestvici Antenih 30. Pa je po komaču počas dol. Zdaj je najvišje 12 to 12, ki je bil prejšnji teden ne na 12, ampak na 13. mestu, se pravi na 13. Bi bilo pa zanimivo, 12 to 12 pa 12. mesto. Ajde! Zdaj pa čakamo njegov nov komad. Homewrecker, novi single, evo No Stop na 28. mesto.
1: 30. Antininih 30.

Tole lestvice Antenih 30, Somber Home Wrecker, No Stop, malo prej na 28. mesto in zdaj le Nico Santos, All Time High, na 27. In s fajn musko gremo kar na hiter naprej. Čaka na še en No Stop, lahko ti povem, da gre za nov komad od Teddyja Swimsa, ampak še pred tem na 26. Miles Smith.

0: Tole je še druga novost tega tedna na lestvici Antenih 30. Najprej smo slišali kot prvo novo Sombrija, Homewrecker in zdaj Teddy Swims. Odličen glas, ki si absolutno zasluži, da je takole na vseh lestvicah. Njegov zadnji single, Mr. Know It All, lahko se spomniš, da smo ga pred nekaj časa ekskluzivno, kar se Slovenije tiče, predstavili prav v Antenidem zajtrku, ker se radi dokopljamo do kakšnih čist frišnih zadev. No, zdaj je tudi na lestvici Antenih 30. Teddy Swims, 25. mesto. Kamrat je pa na številki 24 tega tedna.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

0: Autostop.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Lestvica Antenjenih 30 in Žan Ferbežar.
6: Polne lestvice za tabo, dve novosti, tudi Somber in Teddy Swims na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj novosti ne bo več, je pa pred tabo še urca pa pol lestvice. In dajmo se spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Juste, Jack Style in Jon na tretjem mestu. Bibi Rexha in Faithless na drugem. In na prvem mestu Taylor Swift. In Opalite, kako bo tokrat, pust se presenetat, tako kot sem rekel, urca pa pol muske, to je še pred tabo, sama uživancija. Zdaj pa, gremo na številko 22 na aktualni lestvici, tole so BTS.

0: Kar lepo je poskočil tale komad, pa tudi upravičeno, ker je zelo lušten Žan Serčič in Ari Mars in Venera, novost prejšnjega tedna, na 28. mestu, tokrat na 21. Predtem BTS, zdaj pa Disco Alliance, Joe in Ray Dalton od 12. do 18.
1: Antininih 30. In Žan Ferbežar.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole antena in lestvica antenih 30, tista lestvica, ki jo v bistvu ti sestavljaš, ker nas skos firbac smatra, kaj ti najrajš poslušaš in tis, kar je tebi najbolj všeč, to največkrat lahko pr nas slišaš. Zato je Felix Jen ta teden na 17. mestu in ugan, ki je so pol Joker Out.
1: Antenih
0: 30.

0: Prejšnji teden smo imeli dve slovenski novosti na naši lestvici in obe sta orang poskočili. Žana Serčiča smo že slišali prej na 21. Joker Out so pa prišli najprej na 22. in zdaj so na 16. mestu lestvice, antennih 30, odlično in sem precej zihar 100-100 pravzaprav, da bodo šli samo še više. 16. mesto torej zaključili smo spodnji del lestvice, vsak cajč Shakiro in 15. mestom nadaljujemo lestvico antennih 30.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
1: Antenih 30 in Žan Srbežar.
0: In še polovica lestvice je pred tabo, kar pomeni, da v tej uri gremo od 15. mesta do enice. Enico zaseda Taylor Swift. Tale komadi že 5 tednov na prvem mestu. Veš pa, da se imenuje Opalajc. Ja, v celoti, ki slišiš čez ta blej, usce presenete. Čez eno urco, če bo še zme na prvem mestu, mogoče prej, mogoče pozdnej. Zdaj pa na aktualno lestvico. Od 15. mesta na vzgor gremo. Aktualna zadeva je fuzbol zadnje cajte in še en plunk cajta bo. Shakira Burna Boy, komad, ki ne potrebuje predstavitve, ker ga doskrat slišeš ta cajt, ker je himna eno od 62-ih, ne malo manjih, je za en soundtrack, ki je tam 20 komadov, himen prvenstvo, ampak ta je ta glavna. Daj, 15. mesto, pičimo.

0: Damjano David, mesto više kot prejšnji teden, s Tylo in Nilom Rodgersom, Talk to me na 14. mestu lestvice Antenninih 30. Na 15. pred tem Shakira in Burna Boy in fuzbalska himna. 13. mesto pa ta teden pripada One Republic in vsak cent bo tvojih ušesih komad Need Your Love.
1: 30. Antenninih 30.

0: Dober, na Ateni in njegov home record je tokrat novost. Prva novost je bila od dveh, dve smo imeli, namreč novosti ta teden na lestvici Ateni. 30 home record na 28. mestu. Tale, ta prejšen komad, 12 to 12, pa ta teden na 12. mestu. Kdo je na 11? Krasna društna in odličen komad. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.
1: Antinini.

0: Svicajan 35, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati in mi jih največkrat predvajamo. Kygo, Leading Griffin, deseto mesto smo že med najboljšimi. Na devetem mestu zdaj le pošljem v tvoje ušesa, Frišno, Leoni.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Za Antininih 30 in Žan Ferbeža.
1: Je prišla v zgornjo četrtino, se pravi, samo še 7 komadov imamo zaslišati in smo tam pri vrhu. Zdaj se bomo najprej spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden, tako da bomo sprot lahko primerjali. Juste, turn the lights on! Tretje mesto. Bieber, X and Faithless na drugem. New Religion in na vrhu Taylor Swift. In je nov polajt, ki že kar nekaj cajta visi na vrhu in očitno še nekaj cajta. Bo pa tudi neč hudga, zakaj pa ne, se je v redu. Kako bo tokrat izveš zelo kmal, lahko ti samo povem, da Juste, Jack, Style in Yon, Turn the Lights Off, niso več na prvem mestu. Zakaj? Ker so tukaj

0: Alex Warren, Ordinary je bil celo večnost na prvih mestih, ma ne na prvih mestih, ampak na prvem mestu naše lestvice. Njegov fričen komad je Passenger, ki se tudi že kar posluša Fever Dream, pa vse bolj dobiva tist nek zagon. Ta teden je na šestem mestu, še mal pa bo res med ta najboljšimi. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet, Bruno Mars, odličen komad še zmeraj. I Just Might, številka 5.
1: Radio Antena.
2: Antenini 30.

0: Še zmeraj iščemo moža, Ray, where is my husband, tole je četrto mesto. Mislim, da čisto nobene spremembe, tako kot prejšnji teden. In kot prejšnji teden na petem mestu predtem Bruno Mars. Na tretjem pa imamo spremembo. Šestega mesta je gor skočila Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, pa David Guetta je seveda zraven, seveda.
1: Antininih 30.

0: Drugi teden zapored na drugem mestu, mogoče naslednji teden na prvem mestu, bomo videli DB Rexa in Faithless, New Religion, 5 Bruno Mars, 4 Ray, na trojki J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight in New Religion, DB Rexa in Faithless pravkar na drugem mestu, tako da zdaj lahko že sumaš, kjer komad je ta teden na enici, če pa ne sumaš, ti pa lahko namignem. Tist, ki prejšnji teden zaslišiš ga pa vsak cajt.
1: Ko je 40 stopin, kašen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je...
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ej, kje se žura?
10: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
9: Kdo špila?
10: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na elektrostejču Rotor Motor in Red Heady.
9: Vstopnice?
10: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
11: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Je prišla do samega vrha. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na tretjem mestu, DB Rexa in Faithless New Religion malo prej na drugem mestu in zdaj je cajt samo še, da razglasimo vrh lestvice Antininih 30, ki je tak kot prejšnji teden.
12: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Šesti teden zapored torej na enici, Taylor Swift in Opalite. I had a bad

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
1: Klub Mix.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.